0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Credința creștină nu este un muzeu, ci o școală de viață. Leon al XIV-lea la sărbătoarea Corpus Domini în Spania. O societate cu adevărat dreaptă apără viața umană și pe cei săraci, Sfântul Părinte în Parlamentul de la Madrid. Ce lume am construit dacă atât de mulți își riscă viața pentru a căuta viața? Leon al XIV-lea în insulele Canare. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martinaciu Limondi și Ervin Asmarandei. La ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri, 12 iunie 2026, dedicată călătoriei apostolice a Papei Leon al XIV-lea în Spania. Dedicăm așadar această emisiune amplei călătorii apostolice pe care Leon al XIV-lea a efectuat-o în zilele 6-12 iunie în Spania, sub genericul biblic Ridicați-vă ochii, îndemnul pe care Iisus îl adresează discipolilor săi. Pe pagina noastră web puteți citi pe larg numeroase articole dedicate diferitelor evenimente din agenda fiecărei zile, iar noi vorbim în cele ce urmează de trei discursuri pe care Papa le-a prezentat cu această ocazie. În prima pagină a ediției noastre speciale vorbim despre omilia Papei la Sfânta Liturghie, prezidată duminică 7 iunie în aer liber la Madrid, cu ocazia solemnității Trupul și Sângele Domnului. Să adăugăm că la celebrarea și procesiunea eucharistică au luat parte peste 1,2 milioane de persoane, în timp ce la vechea de rugăciune din seara precedentă aproximativ 600 de mii de tineri. Potrivit mărturiei preotului Leonard Diac, păstorul de suflete al comunității de români romano-catolici din Madrid, printre copiii care au presărat cu petale de flori trecerea preasfântului sacrament, se afla și o fetiță dintr-o familie de români.
3: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España,
1: la începutul acestei călătorii în Spania, prezidez cu inima copleșită de bucurie această celebrare în ziua solemnității Corpus Domini. Ne-am adunat în jurul Eucharistiei, darul prezenței vii a lui Hristos în mijlocul nostru. El care a vrut să jertfească viața ca să ne facă să intrăm în comuniunea Tatălui și ca să ne facă fii ai Săi, este aici ca pâine vie coborâtă din cer, care ne potolește foamea cu viața însăși a lui Dumnezeu, cu o iubire mai tare decât moartea. Această memorie a Domnului prezent în pâinea eucharistică este în inima credinței noastre și a istoriei poporului vostru. Aici, la Madrid, dar și în atât de multe locuri din Spania, solemnitatea Corpus Domini nu este una din numeroasele sărbători din calendarul liturgic, ci o întoarcere la rădăcinile credinței pentru a reînnoi iubirea și fidelitatea față de Dumnezeu. Procesiunile solemne din această zi au format timp de secole devoțiunea, arta, muzica, arhitectura și viața poporului spaniol, exprimând și manifestând și astăzi sentimentul spiritual al acestei țări prin frumusețea și eleganța covoarelor de flori, ale altarelor de pe străzi, ale grijii față de ostensorii și monstranțe, ale cântărilor și veșmintelor. Nu este vorba de o manifestare exterioară, de un reziduu folcloric, ori de o simplă podoabă estetică. Aici e vorba de credința în prezența Domnului înviat, care este viu și trece și astăzi în mijlocul nostru, care se face pâine pentru foamea noastră de viață și vizitează colțurile inimii și istoriei noastre, chiar și pe cele mai întunecate. Dacă în celebrarea eucharistică Hristos se dăruiește ca hrană, procesiunea spune că El nu rămâne închis în templu, ci dimpotrivă, iese în întâmpinarea noastră. Iisus pășește pe străzi, trece prin piețe, vizitează cartierele noastre, locuiește în spațiile vieții noastre de fiecare zi ca Dumnezeu apropiat, care merge pe cale împreună cu poporul Său.
3: El Cristo che passa per le scale nella custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
1: Hristos, care trece pe străzi în ostensoriu, este același care se identifică cu cei săraci, bolnavi, singuri și rebutați. Nu este întâmplător faptul că aici, în Spania, Biserica a unit de ani de zile solemnitatea trupul și sângele Domnului cu ziua carității. Nu este vorba doar de a duce afară un ostensoriu, cât mai curând de a ne lăsa noi înșine conduși afară din egoism, indiferență, dintr-o credință comodă și privată, ca să răspundem la îndemnul său la convertire, să ne schimbăm modul de a vedea, primind prezența sa care ne schimbă și ne face constructori ai unei lumi noi. De aceea, memoria istorică a procesiunilor de la Corpus Domini nu se lasă încătușată de o amintire plină de nostalgie, pentru că ea devine, în schimb, un îndemn pentru astăzi, pentru viața noastră personală, pentru relațiile noastre, pentru societate și pentru edificarea viitorului. În această optică trebuie înțeles îndemnul de a ne aduce aminte pe care l-am ascultat la prima lectură. Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în acești 40 de ani în pustiu. Adu-ți aminte cum te-am hrănit cu mană atunci când îți era foame. Este vorba de a ne aduce aminte tocmai pentru a nu uita cine este Domnul, ca să nu cădem în ispita de a ne pune încrederea în alți Dumnezei și de a ne hrăni cu o pâine care nu ține de foame. Iată, prin urmare, o ștafetă înmânată Spaniei de astăzi și de mâine, religiozitatea care de secole însuflețește această țară să nu fie un muzeu al trecutului de vizitat, ci o școală de credință din care să ne alimentăm și astăzi. O școală care ne învață să ne așezăm în genunchi înaintea lui Dumnezeu și a aproapelui, pentru că nimeni nu poate îngenunchea înaintea Domnului și apoi să-L disprețuiască pe fratele său. O școală care ne învață gratuitatea iubirii care se dăruiește pe sine ca să circule între noi și să frângă lanțurile oricărui egoism. O școală din care învățăm că Dumnezeu este o prezență reală și că suntem chemați la rândul nostru să fim prezenți în situațiile și provocările societății, să nu fugim, să ne angajăm în prima persoană pentru edificarea binelui comun. Frații și surori, doresc să-l amintesc aici pe Sfântul Manuel González, episcopul spaniol al tabernacolelor abandonate. Viața sa ne amintește că Euharistia nu poate fi cinstită numai la celebrările mari, ori în mod ocazional, dar și în fidelitatea discretă a celui care îl însoțește pe Domnul atunci când pare uitat și într-o prietenie umilă și discretă care se alimentează din zi în zi.
3: Quisiera recordar también los versos poéticos de San Juan de la Cruz. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche.
1: Dar aș vrea să amintesc și versurile poetice ale Sfântului Ioan al Crucii, care spunea: știu bine izvorul care curge și țâșnește, chiar dacă înaintată este noaptea. Iisus Eucharistic este acel veșnic izvor ascuns, izvor care curge și potolește setea, dar fără să orbească, fără să se impună prin forță exterioară, fără a se prezenta în mod spectaculos. Să ne întoarcem la El cu o iubire sinceră, să ne deschidem la întâlnirea cu El, să lăsăm ca El să irige uscăciunile inimii noastre, ca să ieșim apoi pe drumurile vieții și istoriei și să ducem între oameni acest curent de apă proaspătă, un curent de iubire, pace, dreptate și bucurie. Harul Eucharistic ne transformă, dar ne face și protagoniști ai transformării istoriei și semn de speranță pentru cei pe care îi întâlnim. Domnul Iisus, prezent în Eucharistie, să facă din voi o pâine frântă, dăruită și oferită, pentru ca o viață plină să poată izvorâ pentru voi, pentru familiile voastre și pentru țara voastră.
3: Vida plena pueda brotar para vosotros, para vuestras familias y para vuestro país.
1: Ascultați un program Radio Vatican. După omelia papei de la Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului de la Madrid, vorbim în cele ce urmează despre discursul pe care pontiful l-a prezentat în Parlamentul Spaniei, discurs aplaudat de parlamentarii iberici timp de aproape 10 minute.
2: Orice societate cu adevărat dreaptă se bazează pe recunoașterea demnității inviolabile a persoanei. Un mesaj adresat Spaniei, Europei și lumii. Luni 8 iunie, Papa Leon al XIV-lea a ținut un discurs în locul vieții instituționale, juridice și democratice spaniole, Palacio de las Cortes. Sediul Congresului Deputaților este primul suveran pontif care vorbește în acest hemiciclu, unde conviețuirea socială capătă formă juridică. Au fost prezenți 500 de parlamentari care au însoțit cu aplauze îndelungate intrarea Papei Leon al XIV-lea, întâmpinat de președinții Congresului și Senatului. În discursul său în spaniolă, el a clarificat imediat că se prezintă în fața Congresului ca episcop al Romei și păstor al Bisericii Catolice.
3: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
2: Pentru a oferi un gest de apropiere față de Spania în cadrul cooperării reciproce și un cuvânt oferit în slujba persoanei. Întotdeauna a subliniat el cu respect pentru misiunea proprie a instituțiilor și pentru responsabilitatea legitimă a celor care au primit mandatul de a legifera. Tocmai activitatea legislativă, a observat Papa, dincolo de orice diferență, ajunge să se confrunte cu o întrebare decisivă. Care concepție despre persoană inspiră legile și ce tip de societate construiesc aceste legi? Această întrebare a fost urmată de o lungă și bogată incursiune în istoria și patrimoniul Spaniei, țară în care credința s-a împletit cu rațiunea, arta cu dreptul, tradiția cu gândirea, o moștenire care a dat formă unui mod particular de a trăi libertatea, de a practica dreptatea și de a ordona viața comună. În cuvintele Papei Leon al XIV-lea s-au alternat astfel Don Quixote și Sfânta Teresa de Ávila, tradiția juridică și metafizica a lui Unamuno, apoi școala de la Salamanca de acum 500 de ani, care a contribuit la formarea unei conștiințe juridice și morale, capabilă să amintească că fiecare ființă umană trebuie recunoscută ca subiect al drepturilor și al îndatoririlor, o aspirație care răsună și astăzi. Demnitatea, dreptatea și binele comun să fie măsura relațiilor sociale, atât la nivel național cât și internațional. Aceasta este una dintre marile moșteniri ale țării, care a intrat în conștiința comunității internaționale, unde, a afirmat Leon al XIV-lea, se pune în continuare întrebarea cum se poate construi pacea pe baza respectării persoanei și nu prin impunerea forței. Tocmai păcii, dar nu aspirație politică, ci o adevărată necesitate morală într-o epocă marcată de violență și polarizări, suveranul pontif i-a dedicat cea mai mare parte a discursului său. Pacea, le-a spus el politicienilor spanioli, necesită instituții în slujba întâlnirii, adevăr și reconciliere, prietenie civilă și respect reciproc chiar în mijlocul divergențelor. La nivel internațional, pacea necesită curaj diplomatic, responsabilitate etică și o viziune asupra viitorului bazată pe respectarea identității fiecărui popor și pe obligația statelor de a-și rezolva neînțelegerile prin mijloace pașnice oferite de dreptul internațional. Fiecare război constituie o înfrângere dureroasă a capacității de negociere și, de asemenea, a acelei conștiințe comune a umanității care recunoaște legăturile de dreptate dintre națiuni. Armele pot impune o tăcere temporară, dar nu vor putea niciodată să construiască o pace autentică și durabilă. Pentru Sfântul Părinte este preocupant faptul că în diferite părți ale lumii și în Europa, reînarmarea se prezintă din nou ca un răspuns aproape inevitabil în fața fragilității scenariului internațional. Adevărata securitate, în schimb, izvorăște din dreptate, din dialogul răbdător, din respectarea dreptului internațional și dintr-o politică capabilă să pună viața popoarelor înaintea intereselor care profită de război. și chiar și dezvoltarea noilor tehnologii și a inteligenței artificiale în domeniul militar necesită o vigilență etică riguroasă, pentru ca deciziile privind viața și moartea să nu fie niciodată lăsate în seama automatismelor. Comunitatea internațională este chemată să redescopere valoarea indispensabilă a dialogului, ca parcurs răbdător către acorduri juste și durabile, fondate pe respectarea tratatelor, pe transparența acțiunii diplomatice și pe voința sinceră de a pune pacea înaintea recursului la forță. Din aceasta se nasc încrederea și speranța. Papa Leon a făcut apel așadar la o cultură a reciprocității, reamintind că pluralismul politic nu ar trebui să degenereze într-o discreditare permanentă a adversarului. Pericolul, a continuat suveranul pontif, este un alt tip de cultură, cultura risipei, expresie inventată de Papa Francisc pentru a indica principala amenințare la adresa conviețuirii sociale. Leon al XIV-lea a evidențiat-o pentru a adresa un cuvânt senin și hotărât celor care au responsabilitatea de a ordona juridic această conviețuire socială. Apărarea vieții umane nu este o chestiune de interes particular sau confesional, este un obiectiv al civilizației. În acest context particular, familia capătă o importanță deosebită, fiind fundamentul natural al comunității și școala umanității, în care se învață gramatica elementară a conviețuirii. Din perspectiva demnității umane, Papa Leon a abordat problema migrației. O dramă care solicită și astăzi conștiința națiunilor și fundamentul etic al ordinii internaționale. Numeroși bărbați, femei și copii se văd forțați, din cauza unor circumstanțe adesea dramatice, să părăsească comunitățile lor și să lase în urmă persoane dragi, istorii și legături, a mai evidențiat suveranul pontif. Acolo unde o persoană este discriminată din cauza originii sale naționale, etnice, religioase sau lingvistice, sau din cauza condiției sale economice sau sociale, principiul universal al demnității egale a tuturor ființelor umane este grav încălcat. Reconcilierea este cealaltă direcție indicată de episcopul Romei deputaților din Spania. Reconcilierea ca răspuns la ranchiună, indiferență și ură. Aceasta se realizează și prin intermediul limbajului. Cuvintele pot deschide sau închide drumuri, pot lumina realitatea sau o pot distorsiona, până la a face imposibilă întâlnirea, a precizat Leon al XIV-lea, amintind de obligația specială de a dezarma limbajul. Din același respect decurge și datoria de a garanta libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Papa Leon a cerut ca dimensiunea religioasă să fie respectată și protejată juridic și a amintit că orice societate cu adevărat liberă necesită de asemenea o delimitare justă a puterii publice, pentru ca libertatea persoanelor, a comunităților și a asociațiilor să nu fie limitată în mod nejustificat. Credința nu pretinde să se impună prin privilegii sau constrângeri, totuși nici nu poate fi redusă la tăcere, ca și cum ar fi irelevantă pentru viața publică. În acest context, sigiliul sacramental al spovezii are o importanță specială pentru Biserica Catolică, a explicat Sfântul Părinte. A-l proteja juridic înseamnă a păstra un spațiu sacru de libertate interioară, unde credinciosul își poate deschide sufletul către Dumnezeu, fără teama de presiuni externe, așa cum recunosc și normele internaționale. În cele din urmă, ridicând privirea spre picturile care înfrumusețează aula de ședințe, dintre care unele evocă Evanghelia, succesorul lui Petru a reiterat că cei săraci fac parte pe deplin din comunitate. Străinul trebuie primit cu respectul cuvenit demnității sale. O lege nu își atinge adevărata măreție prin simplul fapt că a fost aprobată formal. O atinge atunci când, pe lângă faptul că este valabilă în forma sa, se poate prezenta în fața demnității persoanei și poate trece acest examen fără rușine. În final, urarea ca această nobilă națiune să nu-și piardă niciodată memoria propriilor rădăcini și nici curajul de a privi spre viitor, fie ca Spania să continue să fie o țară a întâlnirii, a culturii, a solidarității și a speranței.
3: Că Spania continue siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza.
1: Ultima pagină a emisiunii o dedicăm discursului pe care Sfântul Părinte l-a prezentat în insulele Canare, destinație foarte frecventată pentru ruta migranților către Europa, un discurs prezentat cu o zi înainte de a se întoarce la Roma.
3: Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
0: Astăzi, pe malul mării, cuvântul devine concret. Aici ajung multe vieți rănite, lipsite de aproape totul, dar niciodată de demnitatea lor. Aici, Evanghelia ne smulge din confortul rolului de spectatori și ne pune față în față cu fratele care sosește. Ne întreabă dacă am știut să-L recunoaștem pe Hristos în cei care debarcă, marcați de frică, de foame și de violență, după deșert, noapte și mare. Exigența de a trăi în mod concret Evanghelia, care ne pune față în față cu învățătura limpede a lui Iisus despre cei flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi sau în închisoare, s-a aflat în centrul reflecției Papei Leon al XIV-lea, rostită joi, 11 iunie, în portul Arghineghin din Las Palmas de Gran Canaria, oraș capitală a insulelor Canare, vizitat de pontif în cea de-a treia etapă a călătoriei apostolice în Spania. În portul Arghineghin, Sfântul Părinte s-a întâlnit cu persoanele active în primirea migranților.
3: Como pueden ver, llevo en mi mano el anillo que se llama del pescador.
0: Papa Leon a pornit de la imaginea așa numitului inel al pescarului, purtat de pontif, pe care este reprezentat Petru în timp ce pescuiește, potrivit chemării lui Iisus la Marea Galilei, care i-a spus, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Biserica a interpretat acel verset ca pe o imagine a misiunii sale, dar aici și în locuri precum insula El Hierro, acea misiune capătă o forță literală și dureroasă. Această insulă, mică ca suprafață, dar mare ca umanitate, a văzut sosind mii de oameni smulși de pe pământul lor și încredințați fragilității unei bărci de pescuit. Sunt persoane salvate pe mare și cadavre recuperate din ape. De aceea, succesorul lui Petru nu poate rămâne indiferent față de aceste debarcări. Biserica nu poate ignora aceste ape, nici vreun loc unde foamea, setea, violența, frica sau exilul continuă să rănească demnitatea umană. Ucenicii lui Iisus nu pot considera străină chemarea celor care strigă din noapte. Acolo unde Hristos poruncește mării să tacă, biserica nu poate rămâne mută în fața celor care sunt abandonați în apele ei.
3: También hoy existen monstruos que acechan estos mares. Mafias que trafican con la desesperación.
0: Papa Leon nu a ezitat să vorbească despre monștri care bântuie aceste mări, mafii care fac trafic pe seama disperării, traficanți care reduc la sclavie femei și copii, precum și indiferența multora care permite ca cei săraci să fie înghițiți de exploatare sau de uitare. Pontiful a amintit numeroasele femei victime ale traficului de persoane și ale exploatării, spunând că deși traficanții au pus un preț pe trupul lor, Dumnezeu nu a încetat niciodată să le privească ca pe persoane de o valoare inestimabilă. Adresându-se uneia dintre aceste femei, victima traficului de persoane, Papa Leon i-a spus:
3: Si quisieron encerrarte en un pasado de dolor, Dios sigue pronunciando sobre ti.
0: Chiar dacă au vrut să te închidă într-un trecut plin de durere, Dumnezeu continuă să-ți facă o promisiune de viitor. dacă te-au tratat ca pe un obiect, biserica vrea să-ți spună astăzi, ești o fiică și soră, ești o binecuvântare. Viața ta nu aparține celor care ți-au făcut rău. Trupul tău nu aparține celor care au profitat de tine. Zilele tale nu aparțin celor care au vrut să le înlănțuie în frică. Viața ta aparține lui Dumnezeu și păstrează o demnitate pe care nimeni nu ți-o poate răpi. Și noi vrem să mergem alături de tine până când acel adevăr va reveni să se facă auzit mai puternic decât durerea.
3: Y nosotros queremos caminar contigo hasta que esa verdad vuelva a sentirse más fuerte que el dolor.
0: Amintind că milostivirea începe cu gesturi mici, uneori cu câțiva biscuiți și puțin lapte, alteori cu 5 pâini și 2 pești, pontiful a precizat: nu este vorba de a rezolva totul, ci de a pune totul în mâinile lui Dumnezeu și de a fi prezenți acolo unde omul suferă, unde resursele nu sunt suficiente și unde nu există o limbă comună, dar unde gesturile încă pot vorbi. Mulțumesc din suflet tuturor celor care se alătură eforturilor de ajutor, primire și însoțire, mărturisind că milostenia concretă poate salva și schimba multe vieți.
3: Dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y puede cambiar vidas.
0: Adresându-se migranților, Sfântul Părinte a spus:
3: queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
0: dragi migranți, înainte de a vă spune orice altceva, vreau să mă închin în fața demnității voastre. Nu sunteți numere, nici dosare. Sunteți oameni cu o familie și o casă pe care le-ați lăsat în urmă, cu vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască. Dar vreau să vă spun și că viața voastră trebuie protejată. Nu vă încredințați existența celor care o comercializează. Nu-i credeți pe cei care promit paradisuri facile în schimbul trupului vostru, al banilor, al tăcerii sau al libertății voastre. Acele promisiuni false sunt cântecele sirenelor, sunt industrii ale morții.
3: Este drama debe convertirse în examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo.
0: Drama voastră trebuie să devină un examen de conștiință pentru țările de origine, care trebuie să creeze condiții de pace, justiție și dezvoltare, pentru țările de tranzit, chemate să protejeze și să nu-i lase pe cei slabi în mâinile rețelelor criminale, pentru Europa, care nu poate proclama demnitatea umană și, în același timp, obișnuindu-se ca Marea Mediterană și Atlanticul să fie cimitire fără pietre funerare. Și, în final, pentru comunitatea internațională chemată la o cooperare eficientă și perseverentă.
3: Que Nuestra Señora de Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos.
0: Fie ca Fecioara Maria de pe Muntele Carmel să-i însoțească pe cei care au sosit, să-i mângâie pe cei care și-au pierdut pe cei dragi, să-i susțină pe cei care îi primesc și să trezească în noi toți curajul milostivirii, s-a rugat Sfântul Părinte la finalul reflecției din cadrul întâlnirii cu persoanele active în primirea migranților în portul Arghineghin din insulele Canare.
1: Încheiem, mai stimați ascultători, ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri, 12 iunie 2026, dedicată călătoriei apostolice a Papei Leon al XIV-lea în Spania.

0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat se fie Iisus Christos.
1: Credința creștină nu este un muzeu, ci o școală de viață. Leon al XIV-lea la sărbătoarea Corpus Domini în Spania. O societate cu adevărat dreaptă apără viața umană și pe cei săraci, Sfântul Părinte în Parlamentul de la Madrid. Ce lume am construit dacă atât de mulți își riscă viața pentru a căuta viața? Leon al XIV-lea în insulele Canare. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martinașiu Limondi și Ervin Asmarandei. La ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri 12 iunie 2026, dedicată călătoriei apostolice a Papei Leon al XIV-lea în Spania. Dedicăm așadar această emisiune amplei călătorii apostolice pe care Leon al XIV-lea a efectuat-o în zilele 6-12 iunie în Spania, sub genericul biblic Ridicați-vă ochii, îndemnul pe care Iisus îl adresează discipolilor săi. Pe pagina noastră web puteți citi pe larg numeroase articole dedicate diferitelor evenimente din agenda fiecărei zile, iar noi vorbim în cele ce urmează de trei discursuri pe care Papa le-a prezentat cu această ocazie. În prima pagină a ediției noastre speciale vorbim despre omilia Papei la Sfânta Liturghie, prezidată duminică 7 iunie în aer liber la Madrid, cu ocazia solemnității Trupul și Sângele Domnului. Să adăugăm că la celebrarea și procesiunea eucharistică au luat parte peste 1,2 milioane de persoane, în timp ce la vechea de rugăciune din seara precedentă aproximativ 600 de mii de tineri. Potrivit mărturiei preotului Leonard Diac, păstorul de suflete al comunității de români romano-catolici din Madrid, printre copiii care au presărat cu petale de flori trecerea preasfântului sacrament, se afla și o fetiță dintr-o familie de români.
3: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España,
1: la începutul acestei călătorii în Spania, prezidez cu inima copleșită de bucurie această celebrare în ziua solemnității Corpus Domini. Ne-am adunat în jurul Eucharistiei, darul prezenței vii a lui Hristos în mijlocul nostru. El care a vrut să jertfească viața ca să ne facă să intrăm în comuniunea Tatălui și ca să ne facă fii ai Săi, este aici ca pâine vie coborâtă din cer, care ne potolește foamea cu viața însăși a lui Dumnezeu, cu o iubire mai tare decât moartea. Această memorie a Domnului prezent în pâinea eucharistică este în inima credinței noastre și a istoriei poporului vostru. Aici, la Madrid, dar și în atât de multe locuri din Spania, solemnitatea Corpus Domini nu este una din numeroasele sărbători din calendarul liturgic, ci o întoarcere la rădăcinile credinței pentru a reînnoi iubirea și fidelitatea față de Dumnezeu. Procesiunile solemne din această zi au format timp de secole devoțiunea, arta, muzica, arhitectura și viața poporului spaniol, exprimând și manifestând și astăzi sentimentul spiritual al acestei țări prin frumusețea și eleganța covoarelor de flori, ale altarelor de pe străzi, ale grijii față de ostensorii și monstranțe, ale cântărilor și veșmintelor. Nu este vorba de o manifestare exterioară, de un rezidu folcloric, ori de o simplă podoabă estetică. Aici e vorba de credința în prezența Domnului Înviat, care este viu și trece și astăzi în mijlocul nostru, care se face pâine pentru foamea noastră de viață și vizitează colțurile inimii și istoriei noastre, chiar și pe cele mai întunecate. Dacă în celebrarea eucharistică Hristos se dăruiește ca hrană, procesiunea spune că El nu rămâne închis în templu, ci dimpotrivă, iese în întâmpinarea noastră. Iisus pășește pe străzi, trece prin piețe, vizitează cartierele noastre, locuiește în spațiile vieții noastre de fiecare zi ca Dumnezeu apropiat, care merge pe cale împreună cu poporul Său.
3: El Cristo che passa per le scale della custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
1: Hristos, care trece pe străzi în ostensoriu, este același care se identifică cu cei săraci, bolnavi, singuri și rebutați. Nu este întâmplător faptul că aici, în Spania, Biserica a unit de ani de zile solemnitatea trupul și sângele Domnului cu ziua carității. Nu este vorba doar de a duce afară un ostensoriu, cât mai curând de a ne lăsa noi înșine conduși afară din egoism, indiferență, dintr-o credință comodă și privată, ca să răspundem la îndemnul său la convertire, să ne schimbăm modul de a vedea, primind prezența sa care ne schimbă și ne face constructori ai unei lumi noi. De aceea, memoria istorică a procesiunilor de la Corpus Domini nu se lasă încătușată de o amintire plină de nostalgie, pentru că ea devine, în schimb, un îndemn pentru astăzi, pentru viața noastră personală, pentru relațiile noastre, pentru societate și pentru edificarea viitorului. În această optică trebuie înțeles îndemnul de a ne aduce aminte pe care l-am ascultat la prima lectură. Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în acești 40 de ani în pustiu. Adu-ți aminte cum te-am hrănit cu mană atunci când îți era foame. Este vorba de a ne aduce aminte tocmai pentru a nu uita cine este Domnul, ca să nu cădem în ispita de a ne pune încrederea în alți Dumnezei și de a ne hrăni cu o pâine care nu ține de foame. Iată, prin urmare, o ștafetă înmânată Spaniei de astăzi și de mâine, religiozitatea care de secole însuflețește această țară să nu fie un muzeu al trecutului de vizitat, ci o școală de credință din care să ne alimentăm și astăzi. O școală care ne învață să ne așezăm în genunchi înaintea lui Dumnezeu și a aproapelui, pentru că nimeni nu poate îngenunchea înaintea Domnului și apoi să-L disprețuiască pe fratele său. O școală care ne învață gratuitatea iubirii care se dăruiește pe sine ca să circule între noi și să frângă lanțurile oricărui egoism. O școală din care învățăm că Dumnezeu este o prezență reală și că suntem chemați la rândul nostru să fim prezenți în situațiile și provocările societății, să nu fugim, să ne angajăm în prima persoană pentru edificarea binelui comun. Frați și surori, doresc să-l amintesc aici pe Sfântul Manuel González, episcopul spaniol al tabernacolelor abandonate. Viața sa ne amintește că Euharistia nu poate fi cinstită numai la celebrările mari, ori în mod ocazional, dar și în fidelitatea discretă a celui care îl însoțește pe Domnul atunci când pare uitat și într-o prietenie umilă și discretă care se alimentează din zi în zi.
3: Quisiera recordar también los versos poéticos de San Juan de la Cruz. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche.
1: Dar aș vrea să amintesc și versurile poetice ale Sfântului Ioan al Crucii, care spunea: știu bine izvorul care curge și țâșnește, chiar dacă înaintată este noaptea. Iisus Eucharistic este acel veșnic izvor ascuns, izvor care curge și potolește setea, dar fără să orbească, fără să se impună prin forță exterioară, fără a se prezenta în mod spectaculos. Să ne întoarcem la El cu o iubire sinceră, să ne deschidem la întâlnirea cu El, să lăsăm ca El să irige uscăciunile inimii noastre, ca să ieșim apoi pe drumurile vieții și istoriei și să ducem între oameni acest curent de apă proaspătă, un curent de iubire, pace, dreptate și bucurie. Harul eucharistic ne transformă, dar ne face și protagoniști ai transformării istoriei și semn de speranță pentru cei pe care îi întâlnim.
3: Que el Señor Jesús presente en la Eucaristía.
1: Domnul Iisus, prezent în Eucaristie, să facă din voi o pâine frântă, dăruită și oferită, pentru ca o viață plină se poată izvorâ pentru voi, pentru familiile voastre și pentru țara voastră.
3: La vida plena pueda brotar para vosotros, para vuestras familias y para vuestro país.
1: Ascultați un program Radio Vatican. După omelia papei de la solemnitatea trupul și sângele Domnului de la Madrid, vorbim în cele ce urmează despre discursul pe care pontiful a prezentat în Parlamentul Spaniei, discurs aplaudat de parlamentarii iberici timp de aproape 10 minute.
2: Orice societate cu adevărat dreaptă se bazează pe recunoașterea demnității inviolabile a persoanei. Un mesaj adresat Spaniei, Europei și lumii. Luni 8 iunie, Papa Leon al XIV-lea a ținut un discurs în locul vieții instituționale, juridice și democratice spaniole, Palacio de las Cortes. Sediul Congresului Deputaților este primul suveran pontif care vorbește în acest hemiciclu, unde conviețuirea socială capătă formă juridică. Au fost prezenți 500 de parlamentari care au însoțit cu aplauze îndelungate intrarea Papei Leon al XIV-lea, întâmpinat de președinții Congresului și Senatului. În discursul său în spaniolă, el a clarificat imediat că se prezintă în fața Congresului ca episcop al Romei și păstor al Bisericii Catolice.
3: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
2: Pentru a oferi un gest de apropiere față de Spania în cadrul cooperării reciproce și un cuvânt oferit în slujba persoanei. Întotdeauna a subliniat el cu respect pentru misiunea proprie a instituțiilor și pentru responsabilitatea legitimă a celor care au primit mandatul de a legifera. Tocmai activitatea legislativă, a observat Papa, dincolo de orice diferență, ajunge să se confrunte cu o întrebare decisivă. Care concepție despre persoană inspiră legile și ce tip de societate construiesc aceste legi? Această întrebare a fost urmată de o lungă și bogată incursiune în istoria și patrimoniul Spaniei, țară în care credința s-a împletit cu rațiunea, arta cu dreptul, tradiția cu gândirea, o moștenire care a dat formă unui mod particular de a trăi libertatea, de a practica dreptatea și de a ordona viața comună. În cuvintele Papei Leon al XIV-lea s-au alternat astfel Don Quixote și Sfânta Teresa de Ávila, tradiția juridică și metafizica a lui Unamuno, apoi școala de la Salamanca de acum 500 de ani, care a contribuit la formarea unei conștiințe juridice și morale, capabilă să amintească că fiecare ființă umană trebuie recunoscută ca subiect al drepturilor și al îndatoririlor, o aspirație care răsună și astăzi. Demnitatea, dreptatea și binele comun să fie măsura relațiilor sociale, atât la nivel național cât și internațional. Aceasta este una dintre marile moșteniri ale țării, care a intrat în conștiința comunității internaționale, unde, a afirmat Leon al XIV-lea, se pune în continuare întrebarea cum se poate construi pacea pe baza respectării persoanei și nu prin impunerea forței. Tocmai păcii, dar nu aspirație politică, ci o adevărată necesitate morală într-o epocă marcată de violență și polarizări, suveranul pontif i-a dedicat cea mai mare parte a discursului său. Pacea, le-a spus el politicienilor spanioli, necesită instituții în slujba întâlnirii, adevăr și reconciliere, prietenie civilă și respect reciproc chiar în mijlocul divergențelor. La nivel internațional, pacea necesită curaj diplomatic, responsabilitate etică și o viziune asupra viitorului bazată pe respectarea identității fiecărui popor și pe obligația statelor de a-și rezolva neînțelegerile prin mijloace pașnice oferite de dreptul internațional. Fiecare război constituie o înfrângere dureroasă a capacității de negociere și, de asemenea, a acelei conștiințe comune a umanității care recunoaște legăturile de dreptate dintre națiuni. Armele pot impune o tăcere temporară, dar nu vor putea niciodată să construiască o pace autentică și durabilă. Pentru Sfântul Părinte este preocupant faptul că în diferite părți ale lumii și în Europa, reînarmarea se prezintă din nou ca un răspuns aproape inevitabil în fața fragilității scenariului internațional. Adevărata securitate, în schimb, izvorăște din dreptate, din dialogul răbdător, din respectarea dreptului internațional și dintr-o politică capabilă să pună viața popoarelor înaintea intereselor care profită de război. și chiar și dezvoltarea noilor tehnologii și a inteligenței artificiale în domeniul militar necesită o vigilență etică riguroasă, pentru ca deciziile privind viața și moartea să nu fie niciodată lăsate în seama automatismelor. Comunitatea internațională este chemată să redescopere valoarea indispensabilă a dialogului, ca parcurs răbdător către acorduri juste și durabile, fondate pe respectarea tratatelor, pe transparența acțiunii diplomatice și pe voința sinceră de a pune pacea înaintea recursului la forță. Din aceasta se nasc încrederea și speranța. Papa Leon a făcut apel așadar la o cultură a reciprocității, reamintind că pluralismul politic nu ar trebui să degenereze într-o discreditare permanentă a adversarului. Pericolul, a continuat suveranul pontif, este un alt tip de cultură, cultura risipei, expresie inventată de Papa Francisc pentru a indica principala amenințare la adresa conviețuirii sociale. Leon al XIV-lea a evidențiat-o pentru a adresa un cuvânt senin și hotărât celor care au responsabilitatea de a ordona juridic această conviețuire socială. Apărarea vieții umane nu este o chestiune de interes particular sau confesional, este un obiectiv al civilizației. În acest context particular, familia capătă o importanță deosebită, fiind fundamentul natural al comunității și școala umanității, în care se învață gramatica elementară a conviețuirii. Din perspectiva demnității umane, Papa Leon a abordat problema migrației, o dramă care solicită și astăzi conștiința națiunilor și fundamentul etic al ordinii internaționale. Numeroși bărbați, femei și copii se văd forțați, din cauza unor circumstanțe adesea dramatice, să părăsească comunitățile lor și să lase în urmă persoane dragi, istorii și legături, a mai evidențiat suveranul pontif. Acolo unde o persoană este discriminată din cauza originii sale naționale, etnice, religioase sau lingvistice, sau din cauza condiției sale economice sau sociale, principiul universal al demnității egale a tuturor ființelor umane este grav încălcat. Reconcilierea este cealaltă direcție indicată de episcopul Romei deputaților din Spania. Reconcilierea ca răspuns la ranchiună, indiferență și ură. Aceasta se realizează și prin intermediul limbajului. Cuvintele pot deschide sau închide drumuri, pot lumina realitatea sau o pot distorsiona, până la a face imposibilă întâlnirea, a precizat Leon al XIV-lea, amintind de obligația specială de a dezarma limbajul. Din același respect decurge și datoria de a garanta libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Papa Leon a cerut ca dimensiunea religioasă să fie respectată și protejată juridic și a amintit că orice societate cu adevărat liberă necesită de asemenea o delimitare justă a puterii publice, pentru ca libertatea persoanelor, a comunităților și a asociațiilor să nu fie limitată în mod nejustificat. Credința nu pretinde să se impună prin privilegii sau constrângeri, totuși nici nu poate fi redusă la tăcere, ca și cum ar fi irelevantă pentru viața publică. În acest context, sigiliul sacramental al spovezii are o importanță specială pentru Biserica Catolică, a explicat Sfântul Părinte. A-l proteja juridic înseamnă a păstra un spațiu sacru de libertate interioară, unde credinciosul își poate deschide sufletul către Dumnezeu, fără teama de presiuni externe, așa cum recunosc și normele internaționale. În cele din urmă, ridicând privirea spre picturile care înfrumusețează aula de ședințe, dintre care unele evocă Evanghelia, succesorul lui Petru a reiterat că cei săraci fac parte pe deplin din comunitate. Străinul trebuie primit cu respectul cuvenit demnității sale. O lege nu își atinge adevărata măreție prin simplul fapt că a fost aprobată formal. O atinge atunci când, pe lângă faptul că este valabilă în forma sa, se poate prezenta în fața demnității persoanei și poate trece acest examen fără rușine. În final, urarea

0: Discursului pe care Sfântul Părinte l-a prezentat în insulele Canare, destinație foarte frecventată pentru ruta migranților către Europa, un discurs prezentat cu o zi înainte de a se întoarce la Roma.
1: Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
2: Astăzi, pe malul mării, cuvântul devine concret. Aici ajung multe vieți rănite, lipsite de aproape totul, dar niciodată de demnitatea lor. Aici, Evanghelia ne smulge din confortul rolului de spectatori și ne pune față în față cu fratele care sosește. Ne întreabă dacă am știut să-L recunoaștem pe Hristos în cei care debarcă, marcați de frică, de foame și de violență, după deșert, noapte și mare. Exigența de a trăi în mod concret Evanghelia, care ne pune față în față cu învățătura limpede a lui Isus despre cei flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi sau în închisoare, s-a aflat în centrul reflecției Papei Leon al XIV-lea, rostită joi, 11 iunie, în portul Arghineghin din Las Palmas de Gran Canaria, oraș capitală a insulelor Canare, vizitat de pontif în cea de-a treia etapă a călătoriei apostolice în Spania. În portul Arghineghin, Sfântul Părinte s-a întâlnit cu persoanele active în primirea migranților.
1: Como pueden ver, llevo en mi mano el anillo que se llama del pescador.
2: Papa Leon a pornit de la imaginea așa numitului inel al pescarului, purtat de pontif, pe care este reprezentat Petru în timp ce pescuiește, potrivit chemării lui Isus la Marea Galilei, care i-a spus, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Biserica a interpretat acel verset ca pe o imagine a misiunii sale, dar aici și în locuri precum insula El Hierro, acea misiune capătă o forță literală și dureroasă. Această insulă, mică ca suprafață, dar mare ca umanitate, a văzut sosind mii de oameni smulși de pe pământul lor și încredințați fragilității unei bărci de pescuit. Sunt persoane salvate pe mare și cadavre recuperate din ape. De aceea, succesorul lui Petru nu poate rămâne indiferent față de aceste debarcări. Biserica nu poate ignora aceste ape, nici vreun loc unde foamea, setea, violența, frica sau exilul continuă să rănească demnitatea umană. Ucenicii lui Isus nu pot considera străină chemarea celor care strigă din noapte. Acolo unde Hristos poruncește mării să tacă, biserica nu poate rămâne mută în fața celor care sunt abandonați în apele ei.
1: También hoy existen monstruos que acechan estos mares, mafias que trafican con la desesperación.
2: Papa Leon nu a ezitat să vorbească despre monștri care bântuie aceste mări, mafii care fac trafic pe seama disperării, traficanți care reduc la sclavie femei și copii, precum și indiferența multora care permite ca cei săraci să fie înghițiți de exploatare sau de uitare. Pontiful a amintit numeroasele femei victime ale traficului de persoane și ale exploatării, spunând că deși traficanții au pus un preț pe trupul lor, Dumnezeu nu a încetat niciodată să le privească ca pe persoane de o valoare inestimabilă. Adresându-se uneia dintre aceste femei, victima traficului de persoane, Papa Leon i-a spus:
1: Si quisieron encerrarte en un pasado de dolor, Dios sigue pronunciando sobre ti.
2: Chiar dacă au vrut să te închidă într-un trecut plin de durere, Dumnezeu continuă să-ți facă o promisiune de viitor. Dacă te-au tratat ca pe un obiect, biserica vrea să-ți

0: spună astăzi, ești o fiică și soră, ești o binecuvântare. Viața ta nu aparține celor care ți-au făcut rău. Trupul tău nu aparține celor care au profitat de tine. Zilele tale nu aparțin celor care au vrut să le înlănțuie în frică. Viața ta aparține lui Dumnezeu și păstrează o demnitate pe care nimeni nu ți-o poate răpi. Și noi vrem să mergem alături de tine până când acel adevăr va reveni să se facă auzit mai puternic decât durerea.
1: Y nosotros queremos caminar contigo hasta que esa verdad vuelva a sentirse más fuerte que el dolor.
0: Amintind că milostivirea începe cu gesturi mici, uneori cu câțiva biscuiți și puțin lapte, alteori cu 5 pâini și 2 pești, pontiful a precizat: nu este vorba de a rezolva totul, ci de a pune totul în mâinile lui Dumnezeu și de a fi prezenți acolo unde omul suferă, unde resursele nu sunt suficiente și unde nu există o limbă comună, dar unde gesturile încă pot vorbi. Mulțumesc din suflet tuturor celor care se alătură eforturilor de ajutor, primire și însoțire, mărturisind că milostenia concretă poate salva și schimba multe vieți.
1: Dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y puede cambiar vidas.
0: Adresându-se migranților, Sfântul Părinte a spus:
1: queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
0: dragi migranți, înainte de a vă spune orice altceva, vreau să mă închin în fața demnității voastre. Nu sunteți numere, nici dosare. Sunteți oameni cu o familie și o casă pe care le-ați lăsat în urmă, cu vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască. Dar vreau să vă spun și că viața voastră trebuie protejată. Nu vă încredințați existența celor care o comercializează. Nu-i credeți pe cei care promit paradisuri facile în schimbul trupului vostru, al banilor, al tăcerii sau al libertății voastre. Acele promisiuni false sunt cântecele sirenelor, sunt industrii ale morții.
1: Este drama debe convertirse în examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo.
0: Drama voastră trebuie să devină un examen de conștiință pentru țările de origine, care trebuie să creeze condiții de pace, justiție și dezvoltare, pentru țările de tranzit, chemate să protejeze și să nu-i lase pe cei slabi în mâinile rețelelor criminale, pentru Europa, care nu poate proclama demnitatea umană și, în același timp, obișnuindu-se ca Marea Mediterană și Atlanticul să fie cimitire fără pietre funerare. Și, în final, pentru comunitatea internațională chemată la o cooperare eficientă și perseverentă.
1: Que Nuestra Señora de Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos.
0: Fie ca Fecioara Maria de pe Muntele Carmel să-i însoțească pe cei care au sosit, să-i mângâie pe cei care și-au pierdut pe cei dragi, să-i susțină pe cei care îi primesc și să trezească în noi toți curajul milostivirii, s-a rugat Sfântul Părinte la finalul reflecției din cadrul întâlnirii cu persoanele active în primirea migranților în portul Arghineghin din insulele Canare.
2: Încheiem, mai stimați ascultători, ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri, 12 iunie 2026, dedicată călătoriei apostolice a Papei Leon al XIV-lea în Spania.